pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas pendidikan di Morowali. Sampai sungguh sarara versi yang mukari basal yatin ti sapu sangu yang ku arnov yatin. Pemerintah kami panjang diri kari basal yatin ti sapuran 2.